0: 英国国际关系专家基斯贝内特表示，东京审判是对日本军国主义战争罪行的正义清算，正确认识历史，维护反法西斯战争成果，对防止战争悲剧重演具有重要意义。These
1: trials were both, I would say, demanded by the people who had suffered under Japanese aggression so terribly. It's entirely right and proper that those people should be brought to account. Whether we're talking about the Tokyo trials in Asia or the Nuremberg trials in Europe, what was the point was to draw a line under the some of the most brutal aggression and crimes against humanity that we've seen in all of history, really. And to ensure that these things should never happen again. The involvement of different powers in the Tokyo trials mean lifted it above a bilateral issue between this or that country and Japan, but about international society and humanity as a whole, that the crimes that Japan committed, they may have been committed in China or in Korea or in the Philippines and so on, but they were crimes against humanity.
0: 此外，针对当前日本右翼历史修正主义浪潮持续涌动，西班牙国际关系专家胡安·阿古略表示，日本新型军国主义威胁世界和平稳定，国际社会必须予以高度警惕。En
2: Japón, el tema de la memoria histórica quedó congelado durante años, no cancelado, no realmente condenado, interiorizado. Algunas generaciones más tarde, desaparece la memoria viva. Empiezan a aparecer reinterpretaciones míticas y un poco desestructuradas de un pasado glorioso, entre comillas. Esas corrientes empezaron a penetrar el Partido Liberal Democrático, el partido gobernante, y sobre todo a formar parte de la agenda mainstream, ¿no? Que en un contexto tan delicado y tan volátil como el actual, la posición japonesa es preocupante en una escala nacional, regional y global también.
3: 5月1号，部分日本民众自发在首相官邸前举行集会，抗议高市政府推动修宪和扩军的动向。集会参加者表示，高市政府未经国会充分讨论和审议，就以内阁决议的方式解禁杀伤性武器出口，这种动向必须予以反对。あまり国会とかでちゃんと議論尽くさずに勝手に武器の輸出を決めたりとか。 言い方変えたりしながら、あとは中国に対しては、大使館の問題で謝らないまま、だったりとか、その、近隣の方たちと仲良くしていかなきゃいけないのに、それをなんか敵を煽るようなことをして、もう、嫌ですね。特に、その、今の自民党とか高市首相っていうのは、そういう武器の輸出したりとか戦争ができるような国づくりを進めている人たちなので、
4: それは絶対に許さないです。それも本当内閣主導でも勝手に決めちゃって、国民の意見なんてまるで反映してませんからね。得てるのにそれをなくすというのは本当に日本の国益を損ねることなので、やめてほしいですね。解約ですね、絶対ね。救助っていうのはやっぱり一応だんだんだんだんなんていうかしら、いろいろ既成事実化されておかしくなってるけれども、やっぱり日本は
5: 气候黑和骨感的，中国品牌九胜地板。家需要自然的守护，九胜超稳定纯实木地板，健康舒适。
6: 热力方地暖机，新一代高端地暖专家。